0: 始まったようね。私たちの出番よ。
1: 还是没啥动静啊，那边我看好了，有个乱坟岗子，小鬼的尸体全往那儿运。一会儿啊，咱们找个机会把车混进去。
2: 好，
1: 走走。哎，哎，咋回事啊？咋还来个救护车呢？这小鬼子还能救人？

0: 何があった？
1: ハクゴ、脱獄を起きました。兵士と犯人は病院に運ばれました。
0: 脱獄？どの剣謀だ？
1: ルイエホの剣謀だ。
0: ルイエホ？おい、
1: はい。

0: 拦了，没拦住吗？
1: 那你站着干啥呢？追去啊！哎，
2: なるほど、よくわかりました。
3: どうしたの？嬉しそうな顔して。
2: 韓国から連絡があって、ルインハオが逃げたって。

0: この南野は抜け目がない人なの。今回様子が違うのはきっと何かを隠しているはず。見せてもらおうじゃないの。ルイエンハオが消えた今、南野が次はどんな手を打つのか。
1: 快点，快点，快点，快点，快点，快，快，快！
2: 哎，咋回事啊？
3: 哎呀妈，大当家了，大当家了！我跟大哥他们下山买酒，这酒还没买着呢，就看见刀哥倒在那路边，不省人事，这不赶紧给驮回来了？
2: 找我看看去。哎，丫头，你站着干啥呢？你不去看看去啊？

0: 石川司令官、行動の近況をご報告します。帝国の機密計画は着々と実施、医学プロジェクトも開始、2ヶ月経たないうちに計画を完成できるでしょう。
1: よし、お前たち力を合わせれば帝国の支配は遠くないだろ
0: う。私が安泰城に来てから南の大佐にいろいろと大変お世話に、今回計画が順調だったのも大佐の多大なるご支援のおかげです。特に安全保障方面では、ちょうど数日前、共産分子が機密を探し出したが、大佐がすでに生け捕りにしたそうです。
1: 何？なぜ報告なかった？
0: きっと尋問に没頭され暇がなかったのでは。
1: バカ、共産の基地に入れるとは。南の伝えよ、来週尋問官を発見するから全体逃がすな。
0: はい。
2: 大佐、司令官のお電話、来週尋問官を発見してきます。
3: なぜ奴が分かった？
2: よく分かりません。
3: 石田芳美は目覚めたか？
2: はい、数日前から出勤しています。報告は遅れました。
4: 你说的是真的？风同意了？
5: 真的。哥，你的一病还病出好事来了，还好没听兄弟的，来个霸王硬上弓，要不还得换坏菜。
4: 小凤是心疼我呀，他还是心肠好，看不了我这样。凤儿啊，就是吃软不吃硬。三儿
5: 啊，
4: 咱们在监狱对陆英豪的事儿，你可只字不能提啊。陆英豪真是个汉子呀，明知道在监狱咱要害他，还冒死让咱脱身。我现在想想啊，我这心里还真不是个滋味儿。
5: 放心吧哥，就是把我脑袋削下来我也只字不提，兄弟总不能把哥的好事给坏坏了吧。
4: 好了，事儿总算过去了，这样你找几个兄弟下山买点好酒好肉，再把这屋子给我布置一下，我总得让凤儿体体面面的嫁给我。

0: 石田少佐。
1: 大佐閣下、ここへ何か？
0: 君が回復したと聞いて、お祝いにと、お詫びを兼ねてな。
1: お詫び？大佐は冗談がお上手ですね。大佐の完璧な計画がなければ、ルインハを捕獲できませんでした。手柄を譲っていただきありがとうございます。
0: 君を気にかけるのは当然だ。あまり体に触らないようにほどほどにしておきなさい。自分の本職をすればいい。体が資本だからな。
1: ご配慮いただきありがとうございます。こっちは特に面倒ではないか。大佐閣下こそもっと面倒なことが増えたようですね。
0: とはいえ少佐のことでいろいろと世話を焼いたよ。見たところ体調にも問題はないようだし、これで失礼する。
1: お気をつけて。

0: 我们都是为了你好，邹云豪。没想到你一个晚上能有这么高的思想飞跃，挺好的。我懂你的意思。别说了，东西收好。
1: 哎，我没说明白吗？你们先去吧。
2: 是。
3: 哥，怎么了，如雪？我想找你说点事儿。哦，你想说陆英豪的事儿？嗯。大佐，大地震が出ました。よろしい。そっちの準備はどうだ？準備できました。秘密チームを一個発見しました。 今回こそ成功させよう。でなければ尋問官の前で我々はまな板の上の鯉になってしまう。
2: はい、わかりました。